moshe para deni do wala mish. Ngo lo wa keke la bi fulo jo se to boju aje se to la li. Sati me lo lo fe yo mi. Egwa ni kwe kwa mi wa she kaja. E ma je ki fi were do.